sem preklinjal in razgrajil, vse kar sem prijel, to sem razbil. Skozi okno vrgo sem omaro, ko sem hotel še ta staro, sosed pridrvel je in težil.